bosu yantu yesu din hunyum minima de kontia eba ama wadina ya bosu ye besei opo samnyuma ni nara.